0: Jag är 44.
1: A small final microwave extinguished by the tenant, the dry chem. Please move out of lead.
0: Cave time 44.